0: Atenție! E ceas să dau proglasbo.
1: Ce s-a sprostit?
2: Poliția m-am urat că se văzim pe ciclu.
1: Radio-i, veci poliția.